0: te ahu mairangi, tahi tahi o no tahi AM, te upoko o te ika.
1: I te mano, kia tipu, kia pua wai, kia tūranga tira, i roto i tēnei au hurihuri. Taku pura e, hari huri tau kia.